Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 11. avgusta. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija zadržava vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem drugačije organizovanom obimu, kažu stručnjaci, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju između Moskve i Damaska, koji se, između ostalog, tiče i Luka Hmeymim i Tartus. U napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na industrijske i civilne objekte u Tatarstanu poginulo najmanje 13 osoba, povređeno najmanje 78 ukrajinske snage, dronovima napale i Melitopolj, administrativni centar Zaporoške oblasti. Nuklearna podmornica Perm, prva u ruskoj floti, opremljena raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorskih sposobnosti Ruske federacije, poručuju vojni eksperti. Istražujemo i zbog čega u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova smatraju da kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba što pre zatvoriti. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Najmanje 111 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio severozapad Kolumbije, saopštili su lokalni zvaničnici uz napomenu da ima još ljudi zarobljenih ispod ruševina, povređenih je najmanje 87, oštećeno je preko 1500 objekata, a zemljotres se prema lokalnom vremenu juče ujutru osetio i u Venecueli, Ekvadoru i Panami. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio je da ako Iran traži naknadu štete koju je pretrpeo tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, onda i ta zemlja mora da plati odštetu za sve ljude koje su, kako je rekao Trump, ubili ili teško ranili. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova pozvala međunarodnu zajednicu da osudi napad ukrajinskih dronova na Nižnjekams u Tatarstanu, kom je poginulo najmanje 13 osoba, među kojima su bili i državljani Uzbekistana i Tadžikistana. Evropska unija, uprkos najavljenom planu potpunog odustajanja od ruskih energenata, krajem jula ostala je najveći kupac ruskog tečnog gasa, koji se isporučuje gasovodima, pokazuju podaci Finskog centra za istraživanje energetike i čistog vazduha. Nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung saopštio da je pitanje njegovog dopisnika Ana Mihaela Martensa Vladimiru Zelenskom u Beogradu bilo dvosmisleno formulisano i naglasio da nije urednički stav tog lista da treba ubijati što više ruskih vojnika. Prethodno je ambasada Rusije u Srbiji saopštila da je pitanje nemačkog novinara bilo poziv na nezakonite radnje i direktnu pretnju ruskim građanima. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom, na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, saopštio MUP Srbije. Požari su sinoć bili aktivni na području Sremske Mitrovice, Kraljeva, Leskovca, Prijepolja, Beograda, Šapca, Prokuplja, Bora, Pančeva i Zaječara. A fudbalski klub Crvena zvezda pozvao je navijače da na utakmicu protiv Hapoela večeras od 20 sati na stadionu Rajko Mitić dođu što ranije i da ne ubacuju ništa na teren tokom meča zbog očekivanih gužvi. Izuzetno je važno da navijači ispoštuju sve klubske instrukcije, stoji u objavi na sajtu fudbalskog kluba Crvena zvezda.

0: Rusija će zadržati vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem drugačije organizovanom obimu kroz zajedničke centre za obuku, vojne savjetnike i pristup ključnoj infrastrukturi koja uključuje baze i luku u Tartusu, objašnjava u razgovoru za Sputnik ruski politikolog i stručnjak za Bliski istok Kiril Semjonov. On se osvrnuo na saopštenje Sirijskog ministarstva spoljnih poslova u kom se navodi da su Sirija i Rusija posle godinu i po dana pregovora potpisale memorandum o razumevanju kojim će biti uređen status ruskih vojnih baza u Tartusu i Hmeimimu. Semjonov kaže da je ovaj dogovor sa novim sirijskim rukovodstvom znak da Rusija uspeva da u nekom obliku sačuva svoje dosadašnje pozicije u regionu Bliskog istoka, ali i da nastoji da nastavi vojnu saradnju sa Damaskom.
1: Jasno se kaže da će to biti zajednički centri za obuku, gde će ruski vojnici i vojni savjetnici dolaziti kako bi obezbeđivali obuku nove sirijske vojske. Također, koliko shvatam, iako nisam čitao rusku verziju memoranduma, Rusija će vjerovatno zadržati mogućnost korištenja aerodromskih pista, vazduhoplovnih objekata i shodno tome luke u Tartusu, koja će biti dostupna i ruskim vojnim brodovima. Iako će sama vazduhoplovna baza pripadati Siriji, to će biti zajednička baza, a ne isključivo ruska.
0: Vojno prisustvo Rusije u Siriji biće reorganizovano u skladu sa novim okolnostima prema dogovoru dve zemlje. Sirija preuzima upravljanje civilnim objektima, među kojima su aerodrom Hmeimim i komercijalni deo luke Tartus, koji treba da budu postepeno uključeni u civilnu upravu zemlje. Vojni objekti, s druge strane, doživeće prenamenu u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje, dok tranzicija treba da bude završena u roku od 3 mjeseca, nakon čega će novi dogovor stupiti na snagu. Ministarstvo spoljnih poslova u Damasku nazvalo je sporazum najznačajnijim događajem od početka pregovora, uz ocenu da ono otvara novu etapu u bilateralnim odnosima dve zemlje. Semjonov smatra da, uprkos spoljnim pritiscima, ovim dogovorom Sirija pokazuje spremnost da sačuva partnerske odnose s Moskvom, a dogovor s Damaskom o sudbini ruskih vojnih baza otvara mogućnost za novi format saradnje, uključujući i vojnu i humanitarnu sferu. Naš sagovornik smatra da je promjena uloge ruskog kontingenta logičan sled nakon odlaska s vlasti Bašara el-Asada, zašto su se promijenile okolnosti i ciljevi ruskog prisustva u Siriji. Na pitanje šta ovaj sporazum govori o odnosima Moskve i novog sirijskog rukovodstva, Semjonov za Sputnik kaže.
1: Pre svega, Moskva i Damask se vraćaju partnerskim odnosima, jer da su odnosi između njih bili narušeni i opterećeni različitim nesporazumima, teško da bismo mogli da govorimo o tome da je rusko prisustvo u Siriji uopšte moguće sačuvati, pogotovo što je Damask izložen ozbiljnom spoljnom pritisku, kako od strane Evropske unije, tako i od strane Sjedinjenih država. Sjetimo se da se u Američkom kongresu svojevremeno govorilo o tome da treba ulagati napore kako bi se smanjilo rusko prisustvo u Siriji.
0: Novi format mogao bi da bude koristan i za Damask i za Moskvu, jer omogućava Rusiji da zadrži prisustvo u regionu, dok Damask dobija podršku u obnovi svoje vojske i realizaciji humanitarnih projekata, kaže Semjonov. Kad je posredi buduća uloga Rusije u regionu, on dodaje da će se prisustvo i uticaj Moskve postepeno smanjivati, pre svega jer Rusija sada ima drugačije prioritete, među kojima je i sukob u Ukrajini.
1: Ovo što smo se učvrstili u Siriji za sad je maksimum naših mogućnosti, pošto je Rusija trenutno usmerena na sasvim druge probleme i pitanja. To je svima jasno. Zato je izuzetno važno što smo u mnogim aspektima smanjili histeriju, a to se već može smatrati velikim dostignućem.
0: Semjonov dodaje da su ruske vojne baze u Tartusu i Hmeimimu dugo bile ključna uporišta Moskve na Mediteranu i Bliskom istoku. Njihov status našao se na stolu tokom pregovora sa novim sirijskim rukovodstvom nakon odlaska sa vlasti Bašara el-Asada u decembru 2024. Po svemu sudeći, nove sirijske vlasti, kaže naš sagovornik, na Moskvu ne gledaju samo kao na globalnog igrača, već i kao na aktera koji može da doprinese stabilnosti na čitavom Bliskom istoku. Zato je zadržavanje ruskih vojnih baza u Siriji potencijalno u interesu i novih vlasti u Damasku, zaključuje Semjonov. Radio Sputnik. U napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na industrijske i civilne objekte u Nižnjekamsku u Tatarstanu poginulo je najmanje 13 ljudi, dok je broj povređenih porastao na 78, od toga najmanje 25 ljudi je hospitalizovano, saopštila je sinoć preslužba predsjednika Tatarstana Rustama Minihanova. U toj republici proglašen je dan žalosti. Ukrajinske snage izvele su i napad dronovima na Melitopolj, administrativni centar Zaporoške oblasti, gde prethodno ruske snage porazile formacije najmanje dve ukrajinske brigade. Slušamo Anu Tomić.
2: Gubernator Tatarstana Rustam Minihanov izjavio je da su ljudi poginuli zbog napada drona na civilne zgrade u Nižnjekamsku. Jutros je naša republika podvrgnuta još jednom varvarskom napadu. Neprijateljski dronovi izvršili su napad na civilne ciljeve i, nažalost, izgubili smo živote. Svi povređeni će dobiti svu neophodnu, visokokvalifikovanu medicinsku pomoć, napisao je Minihanov na Telegramu. U objektima koje su napale ukrajinske snage nalazili su se civili koji nemaju nikakve veze sa vojnim dejstvima. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije pet ukrajinskih brigada u Donjeckoj narodnoj republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Gubici ukrajinske vojske u zoni odgovornosti grupe u protekla 24 časa iznose više od 335 vojnika, 8 oklopnih vozila, 12 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 3 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Jug ukrajinske snage izgubile su do 205 vojnika, tenk, oklopno vozilo, 22 automobila, artiljerijsko oruđe i radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu. Poražene su formacije 4 ukrajinske brigade u Donjeckoj narodnoj republici. Ruska grupa Zapad poboljšala je taktičke položaje i porazila formacije 4 ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Uništeno je do 215 ukrajinskih vojnika, tenk, 24 automobila, 2 artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje. Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile do 180 vojnika u zoni dejstava grupe Sever. Poražene su formacije 3 ukrajinske brigade i jednog puka u Harkovskoj oblasti i 3 brigade u Sumskoj oblasti. Uništeno je 11 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 2 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Istok ukrajinske snage izgubile su više od 340 vojnika, 3 oklopna vozila i 10 automobila. Jedinice grupe napredovale su u dubinu odbrane protivnika i porazile formacije 3 ukrajinske brigade i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 11 vođenih avionskih bombi i 1134 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne i artiljerijske snage pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture, kao i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Osim toga, pogođeni su pogoni za montažu i skladišta jurišnih dronova oružanih snaga Ukrajine i njihove komponente, kao i privremene baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 158 okruga.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nuklearna podmornica Perm, prva koja će u ruskoj floti biti opremljena hiperzvučnim raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorskih sposobnosti Ruske Federacije. Vojni ekspert Aleksej Leonkov za Sputnik kaže da njeno uvođenje u službu dodatno jača borbene mogućnosti ruske mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja. Podmornica četvrte generacije Perm, koja će do kraja ove godine biti stavljena u operativnu upotrebu, deo je, kaže Leonkov, šireg procesa modernizacije ruske podmorničke flote i jačanja njenih borbenih kapaciteta.
4: Podvodna lodka Perm je to izvjesni projekt 885.
1: Perm pripada poznatom projektu 885M. Jasenem, po kome su građene podmornice nosači krstarećih raketa tipa Kalibar, koje su čak imale i specijalne lanserne sisteme za njih. Počev od ove podmornice, najverovatnije će biti ugrađen univerzalni lanserni sistem koji omogućava upotrebu različitih vrsta raketa, od Kalibra preko supersoničnih raketa Onyx do hiperzvučnih raketa Cirkon.
0: Perm ima 8 vertikalnih lansirnih modula koji mogu da nose i do 32 rakete Onyx ili Cirkon. Takva kombinacija nuklearne podmornice i hipersoničnog oružja je jedan od najznačajnijih izazova za savremene sisteme pomorske odbrane. Hipersonična protivbrodska krstareća raketa Cirkon uvedena je u naoružanje ruske flote početkom 2023. Može da razvije brzinu do 9 maha, ima domet veći od 1000 km i namenjena je uništavanju pomorskih i kopnenih ciljeva, a posebno udarnih grupa nosača aviona kao i velikih ratnih brodova. Kombinacija Perma i Cirkona dodatno proširuje borbene mogućnosti ratne mornarice Rusije, kaže Leonkov, i dodaje da prisustvo tog oružja značajno povećava opasnost koju podmornica Perm predstavlja za površinske brodove protivničkih flota.
1: Pojava takvih protivbrodskih raketa proširuje funkcionalne mogućnosti ove podmornice. Samo prisustvo ovog oružja, hipersonične rakete Cirkon, čini ovu podmornicu veoma opasnom za sve površinske brodove neprijateljskih zemalja. Razlog je to što nijedna zemlja u svetu trenutno nema sistem protivraketne odbrane u svojoj floti i vojnomorskim snagama koji može da zaustavi hipersoničnu raketu Cirkon. Amerikanci još uvijek nisu završili ovaj zadatak i ne znaju kada će ga završiti, ali pokušavaju.
0: Rusija se ne oslanja samo na nuklearnu trijadu kao glavni mehanizam odvraćanja, već razvija i nove vrste oružja. Među njima posebno mesto ima hipersonično naoružanje. U tom smislu podmornica Perm, kaže Leonkov, sa raketama Cirkon predstavlja dodatno sredstvo za jačanje vojnih sposobnosti Ruske Federacije i očuvanje globalne strateške ravnoteže.
1: Znam da postoji jedna zemlja koja se ne pridržava pravila Međunarodne pomorske konvencije i koja sva mora i okeane smatra svojim unutrašnjim morem, gde mogu da rade šta god žele, dok su, na primjer, evropske zemlje prisvojile pravo da se bave pireterijom ili, kako to oni kažu, lovom na flotu i senki. Pojava ove vrste oružja, tačnije, podmornice naoružane hipersoničnim raketama Cirkon, čine ovaj zadatak piratstva praktično nemoguće.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Sjedinjene Države nastavit će da čine sve što je u njihovoj moći da bi podržale pregovore u Ukrajini i mere za izgradnju poverenja neophodne za postizanje trajnog mira, izjavio sinoć zamjenik stalnog predstavnika Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim nacijama Dan Negrea. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovaraju u manastiru Gračanica sa delegacijom američke ambasade u Prištini i izrazio zabrinutost zbog najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji. U saopštenju eparhije Raško-Prizrenske navodi se i da se on sastao sa otpravnicom poslova ambasade Sjedinjenih Država u Prištini Anom Pratapati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za javni servis komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog njegove priče o izmeštanju korita reke Ibar da je to unutrašnje pitanje Srbije. On je prethodno poručio da nikome ne preti, već samo pokušava da reši pitanje vodotokova na teritoriji svoje zemlje. Do kraja emisije saznaćete i... Uprkos niskom vodostaju Dunava u Srbiji, energetska situacija je stabilna, međutim, stručnjaci poručuju da država Srbija mora što pre da odredi šta su joj strateški prioriteti u oblasti energetike.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Juri Pilipson izjavio da su u Moskvi uvereni da kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba zatvoriti jer se, kako kaže, diskreditovala kao instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad jednom suverenom državom. Pilipson je istakao da najnoviji pokušaj Zapada da zakulisnim manevrima i mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija produži mandat kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvo uporište i nanose štetu posleratnom procesu stabilizacije kao i uređenja te zemlje. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, dr. Miloš Olaja, na pitanje da li velike sile mogu da se usaglase oko zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, odgovara veoma jednostavno sa ne.
2: Šanse su da se oni usaglase oko toga nikakve. To nije najvažnije pitanje u međunarodnim odnosima. Trenutno, ali u okviru opštih procesa, onda svako ima određene interese s kojih procjenjuje rad te kancelarije i onda, znači, neće. Sigurno da jedna strana neće popustiti da bi drugo učinila ustupak i tako dalje. Dakle, teško da će sad to ići, ali je stvar u tome da i u Americi se već vidi da je ta kancelarija zaista anahronizam, da to više nema nikakvu svrhu, niti ima neku bilo kakvu korist, ali Evropska unija na čiju inicijativu je 95. kancelarija i nastala, to želi da predstavi kao svoje prisustvo i svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini kao jednom od brojnih kriznih područja, tako da teško da se može govoriti da će tu biti postignuta neka saglasnost.
0: Šolaja dodaje da je ono što bi možda moglo da se desi, da značaj te kancelarije i značaj samog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini budu značajno umanjeni.
2: Čemu kancelarija formalno ne postoji i gdje kad postoje. Jedina titula je visoki predstavnik što stoji u aneksu 10. Etonskog mirovog porazuma. Kancelarija kao neki njegov tehnički aparat je napravno dodatan u čisto praktičnim dnevnim stvarima. Jer u Daytonskom sporazumu piše da on može da formira svoj neki tim koji mu pomaže u realizaciji njegovog mandata datog aneksom 10. A kancelarija kao formalizovani institucionalni mehanizam bi postoje. Vada se on tako nametnuo kroz opštu praksu i retorički uopšte u javnom mnjenju, zato je zovu kancelarija, inače Dayton to ne poznaje.
0: Iako su na sličnoj liniji po ovom pitanju i Moskva i Vašington, razlika postoji u njihovom odnosu sa Briselom, kaže Šolaja, jer Evropa ne želi da ostane bez kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iz nekih svojih razloga.
2: Prvo, da je to na neki način podjela uticaja u Bosni i Hercegovini između SAD i Njemačke. Njemačka koja je tad bila najuticajnija i vodeća zemlja Europske unije. A drugo je što je to na neki način bila ravnoteža između američke vodeće uloge kada je u pitanju odbrambeni i bezbjednostni sektor, a s druge strane Njemačka je predvodila civilnu implementaciju Daytona. kroz Evropsku uniju. Tako da Evropska unija koja sad odnosno sa Amerikom ima zaista, da tako kažem, minus fazu, dakle njen uticaj u međunarodnim odnosima je sve slaviji i slaviji, pogotovo od kako se SAD-om nisu na istoj liniji, bez obzira što se taj brak vjerovatno neće nikad raspasti, ali nikad se ne zna, evo, šta će tu biti, tako da u tom smislu se zaista može gledati da će Evropska unija nastojati da kako tako održi tu kancelariju koja će možda ostati potač na tehničkom nivou da ima paljene izvršne moći, odnosno i nadležnosti i moći, to je sad teško reći, jer niko nema adekvatan koncept prema Bosni i Hercegovini.
0: Nema nikakve dileme da je kancelarija visokog predstavnika instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad Bosnom i Hercegovinom, kako je to definisao visoki ruski zvaničnik, kaže Šolaja, i dodaje da je ta kancelarija to bila od samog početka, to jest od samog svog nastanka.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vodostaj Dunava na nekim mjestima toka te međunarodne reke kroz Srbiju ovih dana bio je rekordno nizak. Gledajući snimke imamo utisak da Dunav bukvalno može da se prepešači tokom čitavog svog gornjeg dela toka kroz Srbiju od Bezdana naniže, gde je ovih dana reka bila u minusu i više od 160 cm. Ekonomista Toplica Spasojević uz napomenu da smo u ovom veku za nepunih 26 godina imali najmanje 11 suša, kaže da ova nije najgora, ali jeste teška zbog niskog nivoa reka, a Dunav je ključni rečni tok za mnoge privredne grane u Srbiji. Na istorijskom minimumu je, zahvaljujući Dunavu i proizvodnja struje u Đerdapu. U Đerdapu 1 je pala na 20%, a u Đerdapu 2 na 30%. Ono što je, međutim, kaže Spasojević, bilo veoma bitno proteklih dana, jeste da je Dunav u donjem toku od Zemuna do Đerdapa sve vreme bio u plusu, a minus se pojavljivao tek od Prahova, koje je skoro na samoj granici s Rumunijom.
3: Mi od Beograda do Đerdapa u principu nismo izgubili veliku količinu vode, zato što mi u principu štedimo tu vodu za neke gore situacije. Uvozimo 10 do 15% struje, što nije tako strašno. Održivo je. Imam informacija iz EPS-a da su nam deponije uglja pune od 80 do 100%, što garantuje proizvodnju.
0: Termoelektrana Kostolac sa ovakvim nivom Dunava do Đerdapa može da funkcioniše, kaže Spasojević, ali ne bi valjalo da se proizvodnja na Đerdapu poveća, jer bi to ugrozilo njeno funkcionisanje. Naime, za rad elektrane neophodna je rečna voda za hlađenje, a isti slučaj imaju i reaktori nuklearki, zbog čega ovih dana Mađarska i Rumunija imaju ogromne probleme sa svojim nuklearnim centralama. Upitan šta je rešenje za budućnost, jer na energetici praktično počiva čitava privreda Srbije, Spasojević kaže da pre svega mora da se maksimalno iskoristi hidropotencijal zemlje i da se što pre krene u izgradnju reverzibilnih hidroelektrana Bistrica 2 i Đerdap 3.
3: Na taj način bi Srbija sa ove dve reverzibilne elektrane dobila mogućnost da balansira svoju struju, a čak možda i za region Evrope. Šta znači balansirati? Kad vam padnu izvori energije, vi možete uključiti reverzibilnu elektranu koja ima vodu u jezeru, voda krene odmah, možete u nekoliko minuta da zamenite solar ili vetar koji je pao. To otvara onda mogućnosti za dalju izgradnju solara i vetra, što postoje potencijali u našoj zemlji.
0: Izgradnja te dve reverzibilne elektrane morala bi da bude apsolutni prioritet, kaže Spasojević, čak i pre nuklearke, o kojoj se također dosta priča u javnosti, jer bismo iz sopstvenih hidropotencijala i obnovljivih izvora na ovaj način širom Srbije dobili stabilno snabdevanje električnom energijom. On dodaje da će suša u Srbiji negativnije uticati na sektore transporta i turizma nego same energetike. U poljoprivredi očekuje do 500 miliona evra, odnosno pola milijarde evra gubitka, slično kao i prošle godine koja je bila sušna, ali kaže da je plovni deo Dunava sada uži i plići, pa to predstavlja problem za barže koje mogu da nose tek do 20% tereta i naravno predstavlja i štetu po turizam jer ne stižu turistički brodovi koji Dunavom plove iz Beča preko Budimpešte ka jugu, iako Evropska unija odavno preispituje svoju energetsku politiku zbog stanja u Ukrajini i na Bliskom istoku, energetska struktura u Evropi ipak je postavljena tako da vas tera ka obnovljivim izvorima energije, kaže Spasojević, i dalje od fosilnih goriva. Zato sada nemam nikakvu dilemu oko toga, kaže naš sagovornik, šta Srbija treba dalje da radi.
3: Ja mislim da Srbija treba da nastavi investiranje kao što je uradila u putnu privredu, tako sledeći veliki zamajac treba da bude investiranje u energetsku infrastrukturu i to da što privatno, što EPS, što država, možda dati akcenat na EPS, jer EPS u ovom momentu ima svega milijardu i nešto sitno zaduženje. Firma može da se zaduži 4-5 milijardi i da napravi sve te objekte i koji će otplatiti po sadašnjoj ceni struje za 5 do 10 godina. I imate energetsku bezbednost koja je posebna priča danas.
0: Toplica Spasović sve ovo je rekao gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika, između ostalog i naglasio i da bi Srbija trebalo ozbiljno da investira u svoje zalivne sisteme, jer se u ovom trenutku u Srbiji zaliva tek oko 7% obradivih površina. Energetika i poljoprivreda su jedan, a struja i hrana drugi glavni stub održivosti jedne nacije, poručio je Toplica Spasović na kraju razgovora za Energiju Sputnika.

0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova pozvala je međunarodnu zajednicu da osudi napad ukrajinskih bespilot letilica na Nižnjekamsk u Tatarstanu, u kojem je poginulo najmanje 13 ljudi, a povređeno najmanje 78. Među njim su bili i državljani Uzbekistana i Tadžikistana. U Tatarstanu je tim povodom proglašen dan žalosti, a istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog napada. Najmanje 111 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio severozapad Kolumbije, saopštili su lokalni zvaničnici uz napomenu da ima još ljudi zarobljenih ispod ruševina, povređenih je najmanje 87, oštećeno je preko 1500 objekata. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio je da ako Iran traži naknadu štete koju je pretrpeo tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, onda i ta zemlja mora da plati odštetu za, kako je rekao Trump, sve ljude koje su ubili ili teško ranili. Frankfurter Allgemeine Zeitung saopštio da je pitanje njegovog dopisnika Balkana Mihaela Martensa Vladimiru Zelenskom na konferenciji u Beogradu bilo dvosmisleno formulisano i naglasio da nije urednički stav tog lista da treba ubijati što više ruskih vojnika. Prethodno je ruska ambasada u Srbiji saopštila da je pitanje nemačkog novinara bilo poziv na nezakonite radnje i direktnu pretnju Rusima. A Ivana Španović, najbolja srpska atletičarka, plasirala se u finale evropskog prvenstva u Birminghamu u disciplini troskok skokom od 14,21 metar. U nastavku programa Sputnik Sport mi smo ponovo sa vama novim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK-a na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, navedeno je u izveštaju koji su nadležne institucije i organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. U Deliblatskoj Peščari požar je stavljen pod kontrolu dok na stolovima i dalje gori. Najmanje 132 ljudi je poginulo, a više od 570 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale Evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslapodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, navedeno je u izveštaju koji su nadležne institucije i organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. U Deliblatskoj pešari požar je stavljen pod kontrolu dok na stolovima i dalje gori. Najmanje 132 ljudi je poginulo, više od 570 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslapodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da će morati da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Naknadu štete traži vlasti u Teheranu. Iran i Oman dogovorili su mapu plovidbe kroz Ormuski Moreus. Iako američki predsjednik tvrdi da je Moreus otvoren za plovidbu, podaci pokazuju da je u ponedjeljak Ormuzom prošlo samo 6 brodova. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslopodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika
7: koja te pokreće.
6: Narodni
5: radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK-a na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da će morati da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Naknadu štete traži vlasti u Teheranu. Iran i Oman dogovorili su mapu plovidbe kroz Ormuski Moreus. Iako američki predsjednik tvrdi da je Moreus otvoren za plovidbu, podaci pokazuju da je u ponedjeljak Ormuzom prošlo samo 6 brodova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Varševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslapodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemoj mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslopodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
2: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Радио Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Dobar dan, ovog utorka 11. avgusta. Želim vam producentkinja Milica Marković, tonski video realizatori Nena Dronjak i Gavro Dešić. Moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Dok se pripadnici KFOR-a povlače sa mosta na Ibru iz Visokih Dečana, Priština pod Kurtijevom vladavinom koristi sve moguće načine da zastraši Srbe i natra ih da odu ili se privole takozvanoj kosovskoj državi, kažu analitičari. Ruska vojska oslobodila dva mesta, a nastavljeni su napadi na brodove i lučku infrastrukturu koje koristi ukrajinska vojska. Iznad Kurske oblasti tokom noći oboreno više od 200 ukrajinskih dronova. Rusija zadržava vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem, drugačije organizovanom obimu, kažu stručnjaci nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju Moskve i Damaska koji se odnosi na luke Hmeymim i Tartus. Nuklearna podmornica Perm, prva u ruskoj floti opremljena raketama Cirkon, dodatno jača borbene mogućnosti ratne mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja, ocenjuju eksperti. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Suverenitet i razvoj Rusije zavisi od brzine implementiranja inovacije, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na sastanku Saveta za nauku i obrazovanje na temu savremena infrastrukturna i platformska rešenja za naučni i tehnološki razvoj. Skandalozno pitanje novinara nemačkog lista Mihaela Martensa o ubijanju Rusa odreze snova nemačkih vlasti o Četvrtom rajhu, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Vašingtonu. Zvaničnik Pentagona Elbridge Colby pozvao je saveznike Sjedinjenih Država u Aziji da više ulažu u sopstvenu odbranu kako bi pomogli u odvraćanju napada u regionu, poručujući da Vašington ostaje posvećen regionu sa partnerima, a ne sa protektoratima. Sud u Damasku osudio je u odsustvu bivšeg predsjednika Bašara el-Asada na smrt, prenosi katarska televizija Al Jazeera. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osudila čin skrnavljanja i otvorene nacionalističke provokacije u Lipljanju, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vavedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavile zastave takozvane OVK i Republike Albanije. A najmanje 132 osobe poginule su u snažnom zemljotresu koje je pogodio severozapad Kolumbije u ponedeljak, dok je 570 povređeno i dalje se traga za zarobljenim ispod ruševina. Krizni štab proglasio nacionalnu katastrofu i vanrednu situaciju na celoj teritoriji te zemlje.

Čvor je potvrdio da je započeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Kako su naveli, ta odluka doneta je u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i da dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a. O svemu je obavešten i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović. Istovremeno, misija KFOR-a počela je integraciju osoblja takozvane kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a u manastiru Visoki Dečani u skladu sa također, kako su naveli, poboljšanom bezbednosnom situacijom. U saopštenju te misije dodaje se da će proces biti postepen i zasnovan na uslovima i usko se koordinira sa nizom aktera, uključujući predstavnike Srpske pravoslavne crkve i institucije u Prištini, kao i predstavnike takozvane kosovske policije i Euleksa. I dok se pripadnici KFOR-a povlače, Priština pod vladavinom Albina Kurtija, koja već duže od godinu i po dana vlada u tehničkom mandatu, koristi sve moguće načine da Srbe na Kosovu i Metohiji zastraši i natara ih da ili odu ili se privale takozvane kosovskoj državi, kaže u razgovoru za Sputnik analitičar Aleksandar Lukić. U toj nameri Priština ne bira sredstva. Od hapšenja bez jasnih dokaza, uglavnom za navodne ratne zločine, rušenja kuća bez uvažavanja postojeće svojinske dokumentacije, oduzimanja

0: otkupljanje stanova, a posebno na severu Kosova i Metohije, koji su otkupljeni još u vreme Savezne Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Takav položaj srpske zajednice, kaže Lukić, dovodi do tihog egzodusa koji traje godinama, negde i decenijama, jer ljudi gube nadu u normalnu budućnost. Kreće iseljavanje i smanjenje broja srpskog stanovništva.
1: Na Kosovu i Metohiji je već neko vreme, posebno kako je na vlasti u tim prištinskim institucijama Aljbin Kurti, na delu nešto što bi moglo da se označi kao neka tiha oluja, s obzirom da se sada govori zbog godišnjica raznih u tim terminima. A tiha oluja znači da se kroz različite vrste pritisaka, terora, većeg ili manjeg intenziteta, deluje na Srbe na Kosovu i Metohiji da se iseljavaju. Dakle, to je jedan tihi egzodus. Tako da mislim da naša država treba da preduzme određene korake da ne dozvoli takve stvari, da deluje i na prištinske institucije preko posrednika i na svaki drugi način da se to zaustavi. Jer ukoliko se ovakva situacija nastavi, dole neće biti Srba, odnosno bit će ih toliko malo da će to biti neka vrsta statističke greške. Dakle, izgubit ćemo ljude na Kosovu i Metohiji ukoliko se to nastavi.
0: Drugim rečima, Srbija kao država mora da pronađe način da se ova tiha oluja na Kosovu i Metohiji nekako zaustavi, decidan je Lukić.
1: Pa radi se i o psihološkom i o fizičkom pritisku, dakle sve to kao da neko osmišljava. Međutim, također treba imati u vidu da ta prištinska privremena vlast na čelu sa Kurtijem ne radi to sama i bez dozvole onih koji podržavaju nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, sve to po mom dubokom uverenju smišljeno negde na zapadu, dakle, da bi se zaokružila ta nezavisnost njihovog projekta Kosova kao države. Dakle, radi se o tome. Oni ne poštuju čak ni, ne samo rezoluciju 1244, nego ne poštuju ni ove druge sporazume koji su kasnije potpisani pod okriljem Evropske unije. Dakle, ono što mi treba da radimo jeste da pozivamo na poštovanje prethodno potpisanih sporazuma, ali ne treba da odustanemo i od toga da nećemo dozvoliti ne samo oluju onako kakva je bila 1995. godine u Republici Srpskoj Krajini, nego da nećemo dozvoliti ni ovakvu tihu oluju sa Kosova i Metohije. A za to treba da se zapreti i vojskom. Dakle, ono što smo nekada i radili, podizanjem borbene gotovosti, raspoređivanjem naših vojnih snaga na administrativnoj liniji, trebalo bi ponovo da uradimo.
0: Naš sagovornik naglašava da smo od te opcije odustali pod pritiskom tadašnje administracije Sjedinjenih Država, ali i Evropske unije, pa zato više uopšte i ne spominjemo vojsku kada je Kosovo u pitanju.
1: Trebalo bi da se vratimo na to da oni znaju da mi zaista nećemo dozvoliti taj egzodus srpskog naroda i da nećemo dozvoliti teror na Kosovu i Metohiji, pogotovo na severu Kosova i Metohije, gde u 95% naroda gdje su Srbi. Sada je cilj, dakle, i Kosovo i severni deo Kosova integrisati u tu kosovsku državnost. To je ono što mi, ako želimo da Kosovo i Metohija ostanu sastavni deo Srbije i da imamo šansu u budućnosti da to učinimo i de facto, ne samo de jure, da bude Kosovo u Srbiji, moramo da sprečimo, dakle, sprečimo ovo što se sada radi. Dakle, nešto mora da se učini. Dakle, tu ne sme da se govori da mi nećemo vojsku upotrebljavati. Ne, mi imamo legitimno pravo i legalno da upotrebimo i vojsku i da se pozovemo na rezoluciju 1244. I ja mislim da taj neki naš strateški sada dogovor sa Amerikancima i to što se sada dešava aktuelno, treba da podrazumeva i povratak Kosova u ingerenciju Republike Srbije. Dakle, nema pravog strateškog dogovora sa Amerikancima ukoliko Amerikanci ostaju na sadašnjem zvaničnom političkom stavu, a to je da je Kosovo nezavisna država.
0: Pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji Priština vrši i putem prisustva naoružanih specijalnih bezbednostnih kosovskih formacija u srpskim sredinama koje maltretiraju ljude bez razloga. Gašenjem srpskih institucija, pošta i banaka otežan je rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a sve to remeti normalan život srpske zajednice. Pored toga, kroz albanske i druge medije svakodnevno se sprovodi negativna kampanja u javnom prostoru koja stvara osjećanje odsečnosti i duboke nesigurnosti za opstanak Srba na Kosovo i Metohiji, a kod Albanaca stvara utisak da sa Srbima i njihovom imovinom mogu da rade šta hoće i da za to neće snositi nikakvu odgovornost. Zato je dodatno kriv i izostanak adekvatne i brze reakcije međunarodne zajednice na svakodnevne represije koje samo pojačavaju tjeskobu, kaže Lukić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska oslobodila je dva mesta, a nastavljeni su napadi na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska. Za nedjelju dana u ukrajinskim napadima poginulo je više od 40 ruskih civila. Uništeni su pogoni vojne industrije i saobraćajno logistički centri u Kijevu i Zaporožju. Na Moskvu je lansirano 237 dronova, ali je uspješno dejstvovala ruska protivvazduhoplovna odbrana. Više detalja ima naša koleginica Ana Tomić.
3: Ruska vojska oslobodila je Ščerbakovku u Karkovskoj oblasti i Novo polje u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila je za samo jedan dan 1320 vojnika. Oborena je 931 ukrajinska bespilotna letelica kao i 12 navođenih avionskih bombi. Uništeno je 14 oklopnih vozila ukrajinske vojske, 10 komada artiljerijskog oruđa i minobacača. Ruske snage uništile su ukrajinski patrolni čamac u Crnom moru. Iznad Kurske oblasti tokom noći oboreno je više od 200 ukrajinskih dronova, rekao je gubernator Aleksandar Hinštejn. Ruske oružane snage izvele su grupni udar na ciljeve u Ukrajini u noći između ponedjeljka i utorka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Rusko ministarstvo odbrane preciziralo je koji su objekti uništeni. Terminal nove pošte u Kijevu korišćen je za skladištenje i distribuciju robe, dvostruke namene, uključujući komponente za proizvodnju dronova. Transportno-logistički centar Kijev 3, skladišni centar površine oko 50.000 kvadratnih metara, gdje su bili smešteni udarni dronovi. Metalurški kombinat u Zaporožju, Zaporoštalj, vodeći proizvođač proizvoda od lima, koji se koriste za izradu utvrđenja i oklopa za vojna vozila. Tokom noći u pravcu Moskve lansirano je 237 dronova iz pravca Ukrajine. PVO je uništila 13 bespilotnih letelica na prilazima gradu, a ostale na većoj udaljenosti od prestonice. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, ukupno je tokom noći oboreno 396 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona. U periodu od 3. do 9. avgusta u ukrajinskim napadima poginula su 43 ruska civila, dok je 376 ranjeno, saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska je u tom periodu svakodnevno gađala civilne objekte na teritoriji Rusije sa preko 1000 projektila i druge vrste municije. Pritom su u velikom broju slučajeva koristili municiju sa šrapnelima. Naveo je i da ukrajinske snage miniraju puteve ka Zaporoškoj nuklearki i Energodaru. Ambasador je naveo i da su najveći isporučioci delova za dronove za potrebe ukrajinske vojske Velika Britanija, Nemačka, Švedska i Kanada, ali da se spisak ne završava na njima. Kijev povećava aktivnost terorističkih napada, često zaobilazeći sisteme zaštite infrastrukturnih objekata i napadujući ih daleko od fronta, saopštio je Nacionalni antiteroristički komitet Rusije. Na sednici tog komiteta učesnicima je skrenuta pažnja na potrebu jačanja sveobuhvatne bezbednosti i zaštite objekata od diverzija, terorističkih i drugih pretnji, kao i organizovanja efikasnog nadzora nad sprovođenjem direktiva i preporuka saveznih i regionalnih vlasti i efikasnošću preduzetih mera, navodi se u saopštenju. Također je navedeno da je u Rusiji od početka godine sprečeno 49 diverzija i terorističkih napada na transportnim objektima i 17 na energetskim objektima.

0: Ovo je Radio Sputnik u rastavku emisije, još nekoliko vesti dana. U Briselu još uvijek nisu razmatrani detalji kredita u Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra koje je odobrila Evropska komisija, rekao je poslanik Evropskog parlamenta Fabio De Masi, istakavši da nije poznato ko će da snosi troškove tog finansiranja. Pokušaj Vladimira Zelenskog da pojača međunarodni pritisak na Rusiju i nanese štetu njenoj ekonomiji nisu rezultirali uspehom, konstatovao je list Military China. A Evropska unija spremna je na sve kako bi spriječila povratak Ruske federacije u međunarodni sport. Zarad svoje rusofobije žrtvovali bi i sam olimpijski pokret, saopštila je Ruska spoljna obaveštena služba. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete zbog čega u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova smatraju da kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba da bude što pre zatvorena.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rusija će zadržati vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem, drugačije organizovanom obimu kroz zajedničke centre za obuku, vojne savjetnike i pristup ključnoj infrastrukturi, uključujući bazu i luku u Tartusu. Objašnjava u razgovoru za Sputnik ruski politikolog i stručnjak za Bliski istok Kiril Semjonov. On se osvrnuo na saopštenje Sirijskog ministarstva spoljnih poslova, u kom se navodi da su Sirija i Rusija posle godinu i po dana pregovora potpisale memorandum o razumevanju kojim će biti uređen status ruskih vojnih baza u Tartusu i Hmejmimu. Semjonov kaže da je dogovor sa novim sirijskim rukovodstvom znak da Rusija uspeva da u određenom obliku sačuva svoje dosadašnje pozicije u regionu, ali i da nastoji da nastavi vojnu saradnju sa Damaskom.
2: Jasno se kaže da će to biti zajednički centri za obuku, gde će ruski vojnici i vojni savjetnici dolaziti kako bi obezbeđivali obuku nove sirijske vojske. Također, koliko shvatam, iako nisam čitao rusku verziju memoranduma, Rusija će vjerovatno zadržati mogućnost korištenja aerodromskih pista, vazduhoplovnih objekata i shodno tome luke u Tartusu, koja će biti dostupna i ruskim vojnim brodovima. Iako će sama vazduhoplovna baza pripadati Siriji, to će biti zajednička baza, a ne isključivo ruska.
0: Vojno prisustvo Rusije u Siriji biće reorganizovano u skladu sa novim okolnostima. Prema dogovoru dve zemlje, Sirija preuzima upravljanje civilnim objektima, uključujući aerodrom Hmejmim i komercijalni deo luke Tartus, koji bi trebalo da bude postepeno uključeni u civilnu upravu zemlje. Vojni objekti treba da dožive prenamenu u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje, dok tranzicija treba da bude završena u roku od 3 mjeseca, nakon čega stupa na snagu novi dogovor. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije nazvalo je sporazum najznačajnijim događajem od početka pregovora i ocenilo da on otvara novu etapu u bilateralnim odnosima. Semjonov smatra da uprkos spoljnim pritiscima ovim dogovorom Sirija pokazuje spremnost da sačuva partnerske odnose sa Moskvom, a dogovori sa Damaskom o sudbini ruskih vojnih baza otvaraju mogućnost za novi format saradnje, uključujući vojnu i humanitarnu sferu. On kaže da je promjena uloge ruskog kontingenta logičan slijed nakon odlaska Bašara el-Asada, jer su se promijenile okolnosti i ciljevi ruskog prisustva u toj zemlji. Upitan šta sporazum govori o odnosima Moskve i novog sirijskog rukovodstva, Semjonov kaže.
2: Pre svega Moskva i Damask se vraćaju partnerskim odnosima, jer da su odnosi između njih bili narušeni i opterećeni različitim nesporazumima, teško da bismo mogli da govorimo o tome da je rusko prisustvo u Siriji uopće sačuvati, pogotovo što je Damask izložen ozbiljnom spoljnom pritisku, kako od strane Evropske unije, tako i od strane Sjedinjenih država. Sjetimo se da se u Američkom kongresu svojevremeno govorilo o tome da treba ulagati napore kako bi se smanjilo rusko prisustvo u Siriji.
0: Semjonov objašnjava da novi format može da bude koristan i za Damask i za Moskvu, jer omogućava Rusiji da zadrži prisustvo u regionu, dok Sirija dobija podršku u obnovi vojske i realizaciji humanitarnih projekata. Kada je posredi buduća uloga Rusije u regionu, naš sagovornik kaže da će se prisustvo i uticaj Moskve postepeno smanjivati, jer Rusija sada ima druge prioritete, među kojima je i sukob u Ukrajini.
2: Ovo što smo se učvrstili u Siriji za sad je maksimum naših mogućnosti, pošto je Rusija trenutno usmerena na sasvim druge probleme i pitanja. To je svima jasno. Zato je izuzetno važno što smo u mnogim aspektima smanjili histeriju, a to se već može smatrati velikim dostignućem.
0: Semjonov podsjeća da su ruske vojne baze u Tartusu i Hmejmimu dugo bile ključno uporišta Moskve na Mediteranu i na Bliskom istoku. Njihov status našao se i na stolu tokom pregovora sa novim sirijskim rukovodstvom nakon svrgavanja bivšeg predsjednika predsjednika Bašara el-Asada u decembru 2024. Nove sirijske vlasti, po svemu sudeći, na Moskvu ne gledaju samo kao na globalnog igrača, već i kao na aktera koji može da doprinese stabilnosti na Bliskom istoku. Zato je zadržavanje ruskih vojnih baza u Siriji potencijalno u interesu i novih vlasti u Damasku, dodaje Semjonov.
1: Radio Sputnik.
0: Nuklearna podmornica PERM, prva koja će u ruskoj floti biti opremljena hiperzvučnim raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorskih sposobnosti Ruske federacije. Vojni ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje da njen uvođenje u službu dodatno jača borbene mogućnosti ruske mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja. On objašnjava da podmornica četvrte generacije PERM, koja će do kraja ove godine biti stavljena u operativnu upotrebu, deo je širak procesa modernizacije ruske podmorničke flote i jačanja njenih borbenih kapaciteta.
3: Podvodna lodka PERM je to izvjesni projekt 885.
2: PERM pripada poznatom projektu 885M. Jasenem, po kome su građene podmornice nosači krstarećih raketa tipa Kalibar, koje su čak imale i specijalne lanserne sisteme za njih. Počev od ove podmornice, najverovatnije će biti ugrađen univerzalni lanserni sistem koji omogućava upotrebu različitih vrsta raketa, od Kalibra preko supersoničnih raketa Onyx do hiperzvučnih raketa Cirkon.
0: Podmornica PERM ima 8 vertikalnih lansirnih modula koji mogu da nose do 32 rakete Onyx ili Cirkon. Ta kombinacija nuklearne podmornice i hipersoničnog oružja predstavlja jedan od najznačajnijih izazova za savremene sisteme pomorske odbrane. Hipersonična protivbrodska krstareća raketa Cirkon uvedena je u naoružanje početkom 2023. godine. Razvija brzinu do 9 maha, ima domet veći od 1000 km i namenjena je za uništavanje pomorskih i kopnenih cilja. Posebno udarnih grupa nosača aviona i velikih ratnih brodova. Kombinacija PERM-a i Cirkona dodatno proširuje borbene mogućnosti ratne mornarice Ruske federacije. Prema oceni Leonkova, prisustvo tog oružja značajno povećava opasnost koju podmornica predstavlja za brodove protivničkih flota.
3: U rezultati pojavljenja takih protivokorabilnih raket...
2: Pojava takvih protivbrodskih raketa proširuje funkcionalne mogućnosti ove podmornice. Samo prisustvo ovog oružja, hipersonične rakete Cirkon, čini ovu podmornicu veoma opasnom za sve površinske brodove neprijateljskih zemalja. Razlog je to što nijedna zemlja u svetu trenutno nema sistem protivraketne odbrane u svojoj floti i vojnomorskim snagama koji može da zaustavi hipersoničnu raketu Cirkon. Amerikanci još uvijek nisu završili ovaj zadatak i ne znaju kada će ga završiti, ali pokušavaju.
0: Rusija se ne oslanja samo na nuklearnu trijadu kao glavni mehanizam odvraćanja, već razvija i nove vrste oružja, među kojima posebno mesto ima hipersonično oružje. U tom smislu podmornica PERM sa raketama Cirkon predstavlja dodatno sredstvo za jačanje vojnih sposobnosti i očuvanje strateške ravnoteže.
2: Znam da postoji jedna zemlja koja se ne pridržava pravila Međunarodne pomorske konvencije i koja sva mora i okeane smatra svojim unutrašnjim morem, gde mogu da rade šta god žele, dok su, na primjer, evropske zemlje prisvojile pravo da se bave pireterijom ili, kako to oni kažu, lovom na flotu i senke. Pojava ove vrste oružja, tačnije, podmornice naoružane hipersoničnim raketama Cirkon, čine ovaj zadatak piratstva praktično nemoguće.
0: Izgradnja nuklearne podmornice PERM u okviru projekta Jasen-M počela je 29. jula 2016. godine na brodogradilištu Sevmaš, a porinuta je 27. marta 2025. Projekat je izradio pomorski projektni biro Malahit iz Sankt-Peterburga. PERM je peto plovilo u seriji višenamenskih podmornica na nuklearni pogon klase Jasenji-M. Direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Juri Pilipson rekao je da su u Moskvi uvereni da kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba zatvoriti, jer kako je precizirao, diskreditovala je kao instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad jednom suverenom državom. Pilipson je istakao da najnoviji pokušaj Zapada da zakulisnim manevrima i mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija produži mandat kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nemaju i nanose štetu posleratnom procesu stabilizacije i uređenja te zemlje. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Ulaja, na pitanje da li velike sile mogu da se usaglase oko zatvaranja kancelarije visokog predstavnika, odgovara veoma jednostavno sa ne.
4: Šanse su da se oni saglase oko toga nikakve. To nije najvažnije pitanje u međunarodnim odnosima. Trenutno, ali u okviru opštih procesa, onda svako ima određene interese s kojih procjenjuje rad te kancelarije i onda, znači, neće. Sigurno da jedna strana neće popustiti da drugo učinila ustupak i tako dalje. Dakle, teško da će sad to ići, ali je stvar u tome da i u Americi se već vidi da je ta kancelarija zaista anahronizam, da to više nema nikakvu svrhu, niti ima neku bilo kakvu korist, ali Evropska unija na čiju inicijativu je 95. kancelarija i nastala, tu želi da predstavi kao svoje prisustvo i svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini kao jednom od brojnih kriznih područja, tako da teško da se može govoriti da će tu biti postignuta neka saglasnost.
0: Ono što bi možda moglo da se desi, kaže Šolaje, jeste da značaj te kancelarije i značaj samog visokog predstavnika bude značajno umanjen.
4: Čemu kancelarija formalno ne postoji, niti kad postoje. Jedina titula je visoki predstavnik, što stoji u aneksu 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kancelarija kao neki njegov tehnički aparat napravno dodatan u čisto praktičnim dnevnim stvarima. Jer u Dejtonskom sporazumu piše da on može da formira svoj neki tim koji mu pomaže u realizaciji njegovog mandata datog aneksom 10. A kancelarija kao formalizovani institucionalni mehanizam bi postoje. Vada se on tako nametnuo kroz opštu praksu i retorički uopšte u javnom mnjenju, zato je zovu kancelarija. Inače, Dejton to ne poznaje.
0: Šolaja naglašava da iako su na sličnoj liniji po tom pitanju i Vašington i Moskva, razlika je u njihovom odnosu sa Briselom, koji ne želi da ostane bez kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iz svojih razloga.
4: Prvo, da je to na neki način podjela uticaja u Bosni i Hercegovini između SAD i Njemačke. Njemačka koja je tad bila najuticajnija i vodeća zemlja Europske unije, a drugo je što je to na neki način bila ravnoteža između američke vodeće uloge kada je u pitanju odbrambeni i bezbjednosni sektor, a s druge strane Njemačka je predvodila civilnu implementaciju Daytona kroz Evropsku uniju. Tako da Evropska unija koja sad odnosno s Amerikom ima zaista, da tako kaže, minus fazu, dakle, njen uticaj u međunarodnim odnosima je sve slabiji i slabiji, pogotovo od kako se SAD-om nisu na istoj liniji, bez obzira što se taj brak vjerovatno neće nikad raspasti, ali nikad se ne zna, evo, šta će tu biti, tako da u tom smislu se zaista može gledati da će Evropska unija nastojati da kako tako održi tu kancelariju koja će možda ostati potač na tehničkom nivou da ima manjene izvršne moći, odnosno i nadležnosti i moći, to je sad teško reći, jer niko nema adekvatan koncept prema Bosni i Hercegovini.
0: Nema nikakve dileme da je kancelarija visokog predstavnika instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad Bosnom i Hercegovinom, kako je to definisao ruski zvaničnik, kaže Šolaja i dodaje da je ta kancelarija to bila od samog početka, to jest od svog nastanka.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljenu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34, na jugu i istoku do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34, na jugu i istoku do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija. Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
5: Žano ugledalo, više ti nema pomoći, jer takve kao što si ti, polude od nemoći.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Predsednik je poručio da se nastavlja rekonstrukcija i dogradnja vodovoda i osnovne škole Milenko Šušić u Guči. Obišao je i radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na Velikom Rzavu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Dodao je da je komandni štab koji je formiran povodom izbijanja požara analizirao trenutnu situaciju i naveo da je situacija i dalje teška zbog nepristupačnog područja, ali da su sva naselja sigurna. Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim 23. aprila, 30. aprila i 7. maja položile su danas zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Zakletvu je položio 31 sudija prvog, drugog i trećeg osnovnog suda u Beogradu, osnovnog suda u Valjevu, prekršajnog suda u Nišu i privrednog suda u Novom Sadu. Najmanje 224 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba vodi se kao nestalo, brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34, na jugu i istoku do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Narodni, radio novosti.

0: pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što...

0: snage KFOR-a potvrdile su da su počele postepeno na smanjivanje svog stalnog prisustva glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Kako se navodi, ta odluka doneta je u skladu s poboljšanom bezbednosnom situacijom u gradu i dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja snaga KFOR-a. O svemu je obavešten i načelnik srpskog generalštaba general Milan Mojsilović. Istovremeno, KFOR je počeo integraciju osoblja takozvane kosovske policije u bezbednosne strukture snaga KFOR-a u manastiru Visoki Dečani, kako se navodi, u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom, a u saopštenju se dodaje da će proces biti postepen i zasnovan na lokalnim uslovima, kao i da se usko koordinira sa nizom aktera, uključujući i predstavnike Srpske pravoslavne crkve i institucije u Prištini, kao i predstavnicima takozvane kosovske policije i Euleksa. I dok se KFOR povlači, Priština pod Aljbinom Kurtijem već duže od godinu i po dana u tehničkom mandatu koristi sve moguće načine da Srbe na Kosovo i Metohiji zastraši i natera ih da ili odu ili se privole takozvane kosovskoj državi, kaže u razgovoru za Sputnik analitičar Aleksandar Lukić. U toj nameri ne biraju sredstva, kaže on, od hapšenja bez dokaza, uglavnom za navodne ratne zločine, rušenja kuća bez uvažavanja postojeće svojinske dokumentacije, oduzimanja stanova, posebno na severu pokrajine, otkupljenih još u vreme bivše Jugoslavije. Ovakav položaj srpske zajednice, kaže Lukić, dovodi do tihog egzodusa koji traje godinama, a negde i decenijama, jer, kako kaže naš sagovornik, ljudi gube nadu u normalnu budućnost. Dakle, kreće iseljavanje i samim tim i smanjenje broja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
1: Na Kosovu i Metohiji je već neko vreme, posebno kako je na vlasti u tim prištinskim institucijama Aljbin Kurti, na delu nešto što bi moglo da se označi kao neka tiha oluja, s obzirom da se sada govori zbog godišnjica raznih u tim terminima. A tiha oluja znači da se kroz različite vrste pritisaka, terora, većeg ili manjeg intenziteta, deluje na Srbe na Kosovu i Metohiji da se iseljavaju. Dakle, to je jedan tihi egzodus. Tako da mislim da naša država treba da preduzme određene korake da ne dozvoli takve stvari, da deluje i na prištinske institucije preko posrednika i na svaki drugi način da se to zaustavi. Jer ukoliko se ovakva situacija nastavi, dole neće biti Srba, odnosno bit će ih toliko malo da će to biti neka vrsta statističke greške. Dakle, izgubit ćemo ljude na Kosovu i Metohiji ukoliko se to nastavi.
0: Drugim rečima, Srbija kao država mora da pronađe način da se ova takozvana tiha oluja na Kosovu i Metohiji na neki način zaustavi, konstatuje Lukić.
1: Pa radi se i o psihološkom i o fizičkom pritisku. Dakle, sve to kao da neko osmišljava. Međutim, također treba imati u vidu da ta prištinska privremena vlast na čelu sa Kurtijem ne radi to sama i bez dozvole onih koji podržavaju nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, sve to, po mom dubokom uverenju, smišljeno negde na zapadu, dakle, da bi se zaokružila ta nezavisnost njihovog projekta Kosova kao države. Dakle, radi se o tome. Oni ne poštuju čak ni, ne samo rezoluciju 1244, nego ne poštuju ni ove druge sporazume koji su kasnije potpisani pod okriljem Evropske unije. Dakle, ono što mi treba da radimo jeste da pozivamo na poštovanje prethodno potpisanih sporazuma, ali ne treba da odustanemo i od toga da nećemo dozvoliti ne samo oluju onako kakva je bila 1995. godine u Republici Srpskoj Krajini, nego da nećemo dozvoliti ni ovakvu tihu oluju sa Kosova i Metohije. A za to treba da se zapreti i vojskom. Dakle, ono što smo nekada i radili, podizanjem borbene gotovosti, raspoređivanjem naših vojnih snaga na administrativnoj liniji, trebalo bi ponovo da uradimo.
0: Naš sagovornik dodaje da smo od te opcije odustali pod pritiskom tadašnje administracije Sjedinjenih Država, ali i Evropske unije, pa se vojska više i ne spominje kada su Kosovo i Metohija posredi.
1: Trebalo bi da se vratimo na to da oni znaju da mi zaista nećemo dozvoliti taj egzodus naroda i da nećemo dozvoliti teror na Kosovu i Metohiji, pogotovo na severu Kosova i Metohije, gde u 95% naroda jesu Srbi. Sada je cilj, dakle, i Kosovo i severni deo Kosova integrisati u tu kosovsku državnost. To je ono što mi, ako želimo da Kosovo i Metohija ostanu sastavni deo Srbije i da imamo šansu u budućnosti da to učinimo i de facto ne samo de jure da bude Kosovo u Srbiji, moramo da sprečimo, dakle sprečimo ovo što se sada radi. Dakle, nešto mora da se učini. Dakle, tu ne sme da se govori da mi nećemo vojsku upotrebljavati. Ne, mi imamo legitimno pravo i legalno da upotrebimo i vojsku i da se pozovemo na rezoluciju 1244. I ja mislim da taj neki naš strateški sada dogovor sa Amerikancima i ovo što se sada dešava aktuelno, treba da podrazumeva i povratak Kosova u ingerenciju Republike Srbije. Dakle, nema pravog strateškog dogovora sa Amerikancima ukoliko Amerikanci ostaju na sadašnjem zvaničnom političkom stavu, a to je da je Kosovo nezavisna država.
0: Pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji Priština vrši i putem prisustva naoružanih specijalnih bezbednostnih kosovskih formacija u srpskim sredinama koje maltretiraju ljude bez razloga, kaže Lukić. Gašenjem srpskih institucija, pošta i banaka otežan je rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a sve to, kaže naš sagovornik, remeti normalan život od srpske zajednice. Pored toga, kroz albanske i druge medije svakodnevno se sprovodi negativna kampanja u javnom prostoru Kosova i Metohije, koja stvara osjećanje odsečenosti i duboke nesigurnosti za opstanak Srba u pokrajini, a kod Albanaca, kaže Lukić, stvara utisak da sa Srbima i njihovom imovinom mogu da rade ono šta hoće, a da za to neće snositi ama baš nikakvu odgovornost. Za to je, kaže Lukić, dodatno kriv i izostanak adekvatne i brze reakcije međunarodne zajednice na svakodnevne represalije koje samo pojačavaju teskobu srpskog naroda u pokrajini, zaključuje Lukić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Predsjednik Srbije početkom ove nedelje poručio da okuplja stručnjake iz građevinskog sektora kao inženjere da bi razmotrili na koji način može da se promeni vodotok reke Ibar. Ova izjava usledila je nakon nove ture maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji, naročito u Gazivodama, ali je Aleksandar Vučić demantovao da se tu radi o bilo kakvoj njegovoj pretnji Prištini, već o rešavanju pitanja vodotokova na teritoriji Republike Srbije. Stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev u razgovoru za Sputnik kaže da bi vodotok reke Ibar zaista mogao veoma lako da se promeni.
3: Moram pomenuti da Ibar izvire u Crnoj Gori i jednim dijelom protiče kroz centralnu Srbiju pa ulazi na prostor Kosova i Metohije, tako da taj pojas od Novog Pazara prema Tutinu uvijek ima prostor da se napravi ili možda neko akumulacijalno rezervo ili da se jedan određeni tok skrene u tok druge reke, tako da se smanji kapacitet koji bi odlazio na Kosovo i Metohiju, ili bi se kompletan tok reke izmestio, što apsolutno nije nemoguće, već je u potpunosti izvodljivo.
0: Prema dosadašnjim hidrološkim podacima, prosečan protok Ibra kod Leposavića je oko 31.500 litara u sekundi, odnosno nešto preko 2,7 miliona litara na dan. Ako bi se čisto hidrološki posmatrano veći deo prirodnog dotoka Ibra zaustavio pre Gazivoda, onda bi Gazivode vremenom ostale bez svog glavnog dotoka, kaže Obrknežev. Gazivode obezbeđuje oko trećine vode za piće na Kosovu i Metohiji, dok se voda iz tog jezera koristi i za hlađenje dve termoelektrane koje proizvode oko 95% električne energije u pokrajini. Ako bi se vodotok preusmerio, samo u prvih 60 do 90 dana došlo bi do smanjivanja pojedinih zahvata i smanjivanja rezervi, a posle više meseci došlo bi do ozbiljnog problema i po pitanju vodosnabdevanja i po pitanju industrije i energetike.
3: Ako govorimo o posljedicama, posljedice bi bile te da Priština i deo Kosovske Mitrovice definitivno bi ostao bez vode s jedne strane, s druge strane što se tiče električne energije na takozvanom Kosovu ili Kosovu Metohiji ne bi bilo, i treća stvar jeste da Trepča bi se faktički bi stala, odnosno sva teška industrija, govorimo sve rudnike na Kosovu i Metohiji, iz razloga što ne bi imali sisteme za hlađenje, kao što ni termoelektrana Oblić 2 zbog toga bi prestala, jer hladi se zapravo od vode iz samog Ibra.
0: Što se tiče srpskog stanovništva u pokrajini, kaže Obr Knežev, Srbija bi pomogla što se tiče uvoza električne energije, pa bi se lako našlo potrebno rješenje za kosovske Srbe. Regulatorima bi se napravila mreža preko koje bi funkcionisalo snabdevanje električnom energijom, a također bi se po sličnom principu Srbi snabdevali i vodom, pretpostavlja Obr Knežev s albanske strane. Kako kaže, ne postoji mogućnost izgradnje nečega što bi zamenilo ili kompenzovalo gazivode iz prostog razloga što je severoistočni deo Albanije izuzetno planinski predeo, a slivovi se ulivaju ka Jadranskom moru, iako reka Ibar pripada Crnomorskom slivu. Ipak, Obr Knežev napominje da ovakva eventualna odluka ne bi bila usmjerena ni protiv albanskog, niti bilo kog drugog naroda.
3: Ovdje nije u pitanju nešto što bi se radilo protiv albanskog stanovništva ili bilo kog drugog stanovništva. Ovdje u suštini jedna stvar kada govorimo o samome režimu koji je u Prištini, koji vrši jedno stihijsko proterivanje Srba na prostoru Kosova i Metohije i ova najnovija dešavanja na samome jezeru Gazivodama. I naravno vi kao država, što nije prvi put i jedini put u svetu, možete da napravite neke određene prirodne barijere zarad nekih drugih tehničko-tehnoloških regulatornih sistema.
0: Kada se uzme u obzir činjenica da su gazivode građene punih 5 godina, logična je pretpostavka da bi, ako bi zaista započeo projekat izmene vodotoka reke Ibar, čitav taj proces trajao daleko kraće, zaključuje Nebojša Obr Knežev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Evropska komisija hitro reagovala na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka Ibra da bi zaštitila svoje, kako je rekao, albanske poslušnike, ali njihove reakcije, poručuje predsjednik Srbije, izostaju na neformiranje zajednice srpskih opština, kao i na svakodnevna hapšenja i maltretiranja Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Rusija iz humanitarnih razloga oslobodila bivšeg američkog marinca Roberta Gilmana, koji izdržavao zatvorsku kaznu nakon što je Vladimir Putin odobrio njegovo pomilovanje, preneli su mediji. Donald Trump je saopštio da je Gilman na putu za Sjedinjene Države i izrazio zahvalnost Rusiji zbog ove odluke. Liban je danas zvanično postao prva država arapskog sveta koja je u potpunosti ukinula smrtnu kaznu. Parlament te zemlje doneo odluku da najstrožu kaznu zameni doživotnim zatvorom uz težak prisilan rad, prenele su agencije. A ruski satelitski sistem Rasvet već može da obezbedi signal iznad teritorije Ukrajine u momentima kada njegovi sateliti prolaze iznad te zemlje, izjavio zamjenik načelnika glavne obavještajne uprave Ukrajine Vadim Skibitski. Do kraja emisije čućete i šta za rusku mornaricu predstavlja nuklearna podmornica Perm naoružana raketama Cirkon.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska oslobodila je još 2 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Nastavljeni napadi na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska za posljednjih nedjelju dana u napadima ukrajinskih snaga poginulo više od 40 ruskih civila. Uništeni pogoni vojne industrije i saobraćajno-logistički centri u Kijevu i Zaporožju, na Moskvu bezuspješno lansirano najmanje 237 dronova. Više detalja sa terena prenosi sinam Ana Tomić.
4: Ruska vojska oslobodila je Ščerbakovku u Karkovskoj oblasti i Novo polje u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila je za samo jedan dan 1320 vojnika. Oborena je 931 ukrajinska bespilotna letelica, kao i 12 navođenih avionskih bombi. Uništeno je 14 oklopnih vozila ukrajinske vojske, 10 komada artiljerijskog oruđa i minobacača. Ruske snage uništile su ukrajinski patrolni čamac u Crnom moru. Iznad Kurske oblasti tokom noći oboreno je više od 200 ukrajinskih dronova, rekao je gubernator Aleksandar Hinštejn. Ruske oružane snage izvele su grupni udar na ciljeve u Ukrajini u noći između ponedeljka i utorka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Rusko ministarstvo odbrane preciziralo je koji su objekti uništeni. Terminal nove pošte u Kijevu korišćen je za skladištenje i distribuciju robe, dvostruke namene, uključujući komponente za proizvodnju dronova. transportno-logistički centar Kijev 3, skladišni centar površine oko 50.000 kvadratnih metara, gdje su bili smešteni udarni dronovi, metalurški kombinat u Zaporožju Zaporoštalj, vodeći proizvođač proizvoda od lima, koji se koriste za izradu utvrđenja i oklopa za vojna vozila. Tokom noći u pravcu Moskve lansirano je 237 dronova iz pravca Ukrajine. PVO je uništila 13 bespilotnih letelica na prilazima gradu, a ostale na većoj udaljenosti od prestonice. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, ukupno je tokom noći oboreno 396 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona. U periodu od 3. do 9. avgusta u ukrajinskim napadima poginula su 43 ruska civila, dok je 376 ranjeno, saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska je u tom periodu svakodnevno gađala civilne objekte na teritoriji Rusije sa preko 1000 projektila i druge vrste municije. Pritom su u velikom broju slučajeva koristili municiju sa šrapnelima. Naveo je i da ukrajinske snage miniraju puteve ka Zaporoškoj nuklearki i Energodaru. Ambasador je naveo i da su najveći isporučioci delova za dronove za potrebe ukrajinske vojske Velika Britanija, Nemačka, Švedska i Kanada, ali da se spisak ne završava na njima. Kijev povećava aktivnost terorističkih napada, često zaobilazeći sisteme zaštite infrastrukturnih objekata i napadujući ih daleko od fronta, saopštio je Nacionalni antiteroristički komitet Rusije. Na sednici tog komiteta učesnicima je skrenuta pažnja na potrebu jačanja sveobuhvatne bezbednosti i zaštite objekata od diverzija, terorističkih i drugih pretnji, kao i organizovanja efikasnog nadzora nad sprovođenjem direktiva i preporuka saveznih i regionalnih vlasti i efikasnošću preduzetih mera, navodi se u saopštenju. Također je navedeno da je u Rusiji od početka godine sprečeno 49 diverzija i terorističkih napada na transportnim objektima i 17 na energetskim objektima.
0: Rusija će zadržati svoje vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem i drugačije organizovanom obimu kroz zajedničke centre za obuku, vojne savjetnike i pristup ključnoj infrastrukturi, i uključujući tu i bazu i luku Tartus, objašnjava u razgovoru za Sputnik ruski politikolog i stručnjak za Bliski istok Kiril Semjonov. On se osvrnuo na saopštenje Sirijskog ministarstva spoljnih poslova, u kom se navodi da su Sirija i Rusija posle godinu i po dana pregovora potpisala memorandum o razumevanju kojim će biti uređen status ruskih vojnih baza u Tartusu i Hmejmimu. Semjonov kaže da je dogovor sa novim sirijskim rukovodstvom jasan znak da Rusija uspeva da u nekom obliku sačuva svoje dosadašnje pozicije u regionu, ali i nastoji da nastavi vojnu saradnju sa Damaskom.
5: Jasno se kaže da će to biti zajednički centri za obuku, gde će ruski vojnici i vojni savjetnici dolaziti kako bi obezbeđivali oko nove sirijske vojske. Također, koliko shvatam, iako nisam čitao rusku verziju memoranduma, Rusija će verovatno zadržati mogućnost korišćenja aerodromskih pista, vazduhoplovnih objekata i shodno tome luke u Tartusu, koja će biti dostupna i ruskim vojnim brodovima. Iako će sama vazduhoplovna baza pripadati Siriji, to će biti zajednička baza, a ne isključivo ruska.
0: Prema dogovoru dve zemlje, Sirija preuzima upravljanje civilnim objektima, uključujući aerodrom u Hmejmimu i komercijalni deo Tartusa, koji treba da budu postepeno uključeni u civilnu upravu te zemlje, dok će vojni objekti doživjeti prenamenu u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje. Tranzicija bi trebalo da bude završena u roku od 3 mjeseca. Naš sagovornik kaže da je promjena uloge ruskog kontingenta logičan slijed nakon odlaska sa vlasti Bašara el-Asada, jer su se, kako kaže, promijenile okolnosti i ciljevi ruskog prisustva u Siriji. Na pitanje šta sporazum govori o odnosima Moskve i novog rukovodstva te zemlje, Semjonov za Sputnik kaže.
5: Pre svega, Moskva i Damask se vraćaju partnerskim odnosima, jer da su odnosi između njih bili narušeni i opterećeni različitim nesporazumima, teško da bismo mogli da govorimo o tome da je rusko prisustvo u Siriji uopšte moguće sačuvati, pogotovo što je Damask izložen ozbiljnom spoljnom pritisku, kako od strane Evropske unije, tako i od strane Sjedinjenih država. Sjetimo se da se u Američkom kongresu svojevremeno govorilo o tome da treba ulagati napore kako bi se smanjilo rusko prisustvo u Siriji.
0: Semjanov objašnjava da ovaj novi format može da bude višestruko koristan kako za Damask, tako i za Moskvu, jer Rusija zadržava prisustvo u regionu, a Sirija dobija podršku u obnovi vojske i realizaciji humanitarnih projekata. Kad je posredi buduća uloga Moskve u regionu, naš sagovornik kaže da će se prisustvo i uticaj Rusije postepeno smanjivati, jer ona sada ima druge međunarodne prioritete.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Nuklearna podmornica Perm, prva koja će u ruskoj floti biti opremljena hiperzvučnim raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorskih sposobnosti Ruske Federacije. Vojni ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje u razgovoru za Sputnik da njeno uvođenje u službu dodatno jača borbene mogućnosti ruske mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja. Objašnjava i da podmornica četvrte generacije Perm, koja će do kraja godine biti stavljena u operativnu upotrebu, predstavlja deo šire procesa modernizacije ruske podmorničke flote, kao i jačanja njenih borbenih kapaciteta.
6: Podvodna lodka Perm je to izvestni projekt 885.
5: Perm pripada poznatom projektu 885M. Jasenem, po kome su građene podmornice nosači krstarećih raketa tipa Kalibar, koje su čak imale i specijalne lansirne sisteme za njih. Počev od ove podmornice, najverovatnije će biti ugrađen univerzalni lansirni sistem koji omogućava upotrebu različitih vrsta raketa, od Kalibra preko supersoničnih raketa Onyx do hiperzvučnih raketa Cirkon.
0: Perm ima 8 vertikalnih lansirnih modula koji mogu da nose i do 32 rakete Onyx ili Cirkon. Takva kombinacija nuklearne podmornice i hipersoničnog oružja predstavlja jedan od najznačajnijih izazova za savremene sisteme pomorske odbrane, objašnjava Leonkov. Hipersonična protivbrodska krstareća raketa Cirkon uvedena je u rusko naoružanje početkom 2023. Može da razvije brzinu do 9 maha, ima domet veći od 1000 kilometara i namenjena je za uništavanje pomorskih i kopnenih ciljeva, a posebno udarnih grupa nosača aviona kao i većih ratnih brodova. Kombinacija Perma i Cirkona dodatno proširuje borbene mogućnosti ratne mornarice Rusije, kaže Leonkov, i dodaje da prisustvo tog oružja značajno povećava opasnost koju svaka ruska podmornica predstavlja za brodove protivničkih flota.
6: U rezultati pojavljenja takih protivkorabilnih raket...
5: Pojava takvih protivbrodskih raketa proširuje funkcionalne mogućnosti ove podmornice. Samo prisustvo ovog oružja, hipersonične rakete Cirkon, čini ovu podmornicu veoma opasnom za sve površinske brodove neprijateljskih zemalja. Razlog je to što nijedna zemlja u svetu trenutno nema sistem protivraketne odbrane u svojoj floti i vojnomorskim snagama koji može da zaustavi hipersoničnu raketu Cirkon. Amerikanci još uvijek nisu završili ovaj zadatak i ne znaju kada će ga završiti, ali pokušavaju.
0: Rusija se ne oslanja samo na nuklearnu trijadu kao glavni mehanizam odvraćanja, već razvija i nove vrste oružja, kaže Leonkov. Među njima posebno mesto ima hipersonično naoružanje. U tom smislu, podmornica Perm sa raketama Cirkon predstavlja dodatno sredstvo za jačanje vojnih sposobnosti i očuvanje strateške ravnoteže, kaže sagovornik Sputnika.
5: Znam da postoji jedna zemlja koja se ne pridržava pravila Međunarodne pomorske konvencije i koja sva mora i okeane smatra svojim unutrašnjim morem, gde mogu da rade šta god žele, dok su, na primjer, evropske zemlje prisvojile pravo da se bave pireterijom ili, kako to oni kažu, lovom na flotu i senke. Pojava ove vrste oružja, tačnije, podmornice naoružane hipersoničnim raketama Cirkon, čine ovaj zadatak piratstva praktično nemogućim.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Kijev pretura po čitavoj Evropi da bi prikupio posmrtne ostatke pristalica nacizma, saopštila za Sputnik ruska ambasada u Hagu. Osvrtu na ekshumaciju posmrtnih ostataka vođe ukrajinskog nacističkog pokreta Evgenija Konovaljca u Rotterdamu. Oružane snage Rusije nastavile su da izvode udare na plovila koja koristi ukrajinska vojska. Tokom dana udarnim bespilotnim letilicama u Crnom moru južno od Odese pogođen i patrolni čamac namenjen za pratnju teretnih brodova koji ukrajinske luke dovoze na oružanje za ukrajinske snage. Mađarski parlament izabrao je Andraša Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za predsjednika Mađarske. On je položio i zakletvu, a na funkciju mahom ceremonijalnog karaktera, izabran je glasovima vladajuće stranke TISA sa 140 glasova za i 6 protiv. U okviru tajnog glasanja preneli su mađarski mediji. Turska ne namerava da dozvoli ulazak ratnih brodova u Crno more, uprkos glasinama koje tvrde suprotno, izjavio za Sputnik jedan pouzdani izvor iz vlade te zemlje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima delegacije Svetske banke o narednim koracima Srbije u pripremi novog gasnog programa koji obuhvata razvoj unutrašnje gasne infrastrukture, uključujući i izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio da bi smena prvog čoveka FIFA Gianni Infantina bila velika greška. Američki predsjednik je dodao da bi odlaskom Infantina svetsko prvenstvo, kako je rekao, bilo manje uspešno i manje profitabilno. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati na ovim talasima. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti čitajte 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili Srđan Milovanović, Branko Maksimović i Uroš Bobić. Redakcija Sputnika, žel prijetno veče.
2: Radio Sputnik.
7: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, u stvari puzim.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.